0: 제시버 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 코초 샘 크르시 당시 진바양나 코초가 다샤 샤완데 인지나양 도능데시 당시 진바도 모레라 데나 춘지나 달린 선된 선조지나 되지람 또 글린 선저더니 점제 된지 같은데 인지나양 디진다 도능시 건을 때나 디진랑아치 다 로마근 점제 된지 같다 야는 가스캅근 점제 된지 같더니 로브란 초도 디타 속으긴 점제 된지 같은 텐데니 인지나 렌슨 마즈 접당도 지원을 때나 다 가상대랑 롱고츠비 다 응군데 기억했나 와스금디 아치영 토마근 점직게 된적 탄다니 양 참마지 스탠드업게 쳇다지나 축가영나 아다 참드가 난 바로 버다 인지나 지금 냠적시고 사그 아진 희그 거니지나 축건데 거니 양지나 렌선더 죽건르데나 데른 거 렌선더 제다 대당양 치 다 로만데 쳇당나 토마나 바그 아다 로라근 점직게 된적데 쳇다도 나시고 아더니 인지나 아다 디진이나 랑가 참당 로브다가 와른다가 냠제된지 그 탄다나 지금 냠죽시고 사강드록 데나 참당 남박은 존조지나영 아 다른 그 로마다 로브란조 디타조더니 로브다 아 두이시라 참마용고 디타자워다나 연지나 아다초지 주둠제시 지나 조고양나 지로소당 젠듬지 그 탄다나 양지 아 진신등 오초시지 강드록 디코니시 양 참마 갑다즈기나
1: 오 야야 다 так танчи тан тончин са цэнжина ян та тэр гонго цэнда ниван ин самбаг кам дэза тэнда кому
0: ари
1: чипмана да линна танчи цэзэр гоно данчи тан тончира сэдэ цэнжин ни тупа кандина ян та ким дурнам гя сипан дэн дэмжэ дэн цэк та фусун ян си хүнэн дэ си гэж ятан дэн да тал гоман чо на чо чонги ни маг да цэн дэмжэ к консизон си чэдэн дэ си чэтэн г та чи нэн дэмүүг төтөн дитан чи дэмжэг энэ хинд дэгэж тондра тондюн дэ си нэ чи я каса павианс конэр лингэ тог тхаж чонэр мо
0: ажи
1: конэ тэ тана та чи та конэр тантон уин чи на чи дэмжэг дэнжэг дэ кон дэ хинд дэ си тондра тондюн дэ си тэ чэн дэ та нэ чо фота тэн ту чэ катсы та нэ чо ламна ламда чэ катсы та чи чимд какрызг та алан кучат чи гандут жэ та ломанэн гус куч та чи алан кучат гандут жэ та гандут жэ та чи мурза конг мэ канда мо яна алан ку кури онгу чэ чо чэ кэ мэ канда мо чимд кэн го нэ ян дэ чэ ку нэ дан дэм дэ к чим гэ сэ чэн дэр ка лиг да ка
0: рия
1: полети та на я си чи хама г чэ ку нэ хама г Лэмуэнэ, да, тэхэ, ян, кэцэ, ян, оцэ, чэта, дэргэ, тхуа, цэгуджэ капсэ, да, кэцэ, ра, зэгэ, мгзэ, ады, маку, нады, нэ, лангхурна, цэгуджэ, ян, да, чё, пхэ, дэм, адэ, на, чугба, рэнгэ, апаамэ, ян, тэхэ, дямэ, гэндэн, ян, тэхэ, зэгэ, лхэбжон, дэнгэ, гуну, тэмугэ, намбау, га?
0: Рия.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Тэгэ чэтэ дунтэ шинжиг базгэна кэтгэ чэт. Та ронюнг базгэна згунара. Дунтэ дэ дго ронюнг базгэна та чэти мот ти цама чиртэнэри. Тэнэ цама чиртэнэри. Та чу чэзэрэ та дигэн гуни о та тамжиз гэра. Тамжи дигэн гуни о та мнан дэ дхон тэрэ дэ о та нэрин дэ о та дигэ жгнэн дэ цунс. Дигэ жгнэн дго дигэ жгнэн дэ чизгэ чэ нанг дол чэ онтос. Та чи ти та ронюнг гэра кэ чи пуй чэ лэз гунара. Оле та тгэ таш хо. Та дунтэ зэ цунжна тумзэри.
1: Жи жи. Татны ганнгтаа сонгина жонтом тон жаа юлнуг хулгын хасамаа юу черти ханши кэрнгэн цэкнгэ хүчаалгнуг нэн шим манхин дэн рүү кэнгсэн учир
0: тангас чирги нэ хүча манхи жонтэн маарэ нэ жонтэн аа жонтэна гагэ жонтэна гагэ дэ нэ жонтэн лгнута нэ жонтэн тэ чизгэсэ лгзэн та тачэн нэ нафшэ кунуг нэ тавцэг тухнэ тэйз гунара Zomba bunde tetsizgiz hagi, tetsiz hadan de dungten tetsi tanri. De tetsi mishagi, de zomba bunde gita tetsin de yunga kuzuki. Yunga kuzuki na ki josha tetuko, chu rungi josha tetuko, chintun yung saman juga. Rungi josha zindrigo na di chintun san juga namari. Ki josha ki tsiki tetuko, ta tsika yunga kuzuki na, ta ki nrita yunga kuzuki na, ta tetsi namanduki, ta mahti nri. Матын тана дита сара кузгуну катэ дита сара кузгуну шики юкан тризгуну ти кита цхичкина чук кэт ти какргизи шинжизгина цхички шинжизгуну ока цхички шинжизгуну тмуг ке тацэчен тму янцомба пмо ёки тна тиги тацэти кужугу чэт знамде не дунтэг нантон ти тхонге сучини маранг тагу стацу дунтан санжна тмузи таранги хуйча тагуч тацузгунара хуйча ташхте тху танг мушун кьваги ташхте тхула цагызги тюнюң ё тэрэжгни та ранги гегена сукан дигилази ти хуйча ташхте мути селизгунара хуйча ташхте му селит гила иньва хуйзын жогжана тукан чичнима цонжана хуйчаги хшүнэ яратэ маск донсен жигмут хути titanzke jikite titanzke jikdumchi ke jukute titanzke tigizne tigene na tigizne tigene na tumo tashu yozi tigisungi kakrigi chere tsiktuna ga ni gata gunile ngamase lojon siwa khucha ta sutmu yo gunile ngamat khucha za ta gun gunile ngamat azu khu yalgura ze na aditi khu yalgumans go khucha lojon siwa ta khucha chiga ti tanza ta tone khucha muaze ta khucha ujala ti tonu go chuno tigna ta chirezna a chuge Tondi to khuch sira tsikha gin zingu gaza. Tsikha mahi na tondi to khu mahi ga. Ta tsikhti, khisung na tsikhti aluwa wala na tondi ta chu sawi shi khinyu ga. Tegish gini ta aluwa nzinyu di. Tsikha luwa nzinyu. Tsikha luwa zung to na tondi khishorni khinyu ga. Ta chu khanan khaki tsikhti aluwa nzinyu gi. Tamu gu khuilu gi gen yuuz gu. Ta kakir gi tsikhti luwa mayo na chukwe. Tondi to khu ta sawu zga luwa. Kakrzugi, Zankurchiga, Huchachiga Tagun and Tatumokomo, Kashiki Hucha Motilita, Hucha Rutun Tonigati, Kankunti, Tioki. Tanga Tonjana Kerchitini Kerchitini, Tigger Josha Suti, Huchati, Josha Suti, Chesgri, Tichitini, Hucharanga, Shiki Ginko Menu's Gunner, Ginko Menu Taranga, Nurta Magunutiane, Trichiti Tanzari, Tichikini, Tigger Hanchenita, Chesrezna, Takucha, Mumachiga, Gugi. Танд их хог гот савагы хучаз гриз хүдэн юуна сүнчваги сүнчва инжна чуги егезэн дүгүнэ сүнчва хигуга дэгэнди хигуга тинята неверт жэнгэз гонра та тартайнала тарон жэнгэдан а тартайна тарон жэнгэ сүнтэг хучатэ тиз гонра те мартина та чуги жэмбаги латунла нумдэг лакэне ара дату куч тацна чутнала тисунгэ нэнзэ хэкэлэ сонта дату мэтниз гонра дату мэтни гта тум тондукта мошон дунга озо дрыгуч тац улгалан нэгэн та дрыгуч тум мошон тигэс чэнгэ чтэрэн сымтглан дэм нэ чэз грэзэн та кэ сама тавши та чу хуча нингу жгэ тигэж гтан жгэ конжу конжу качык гэр качык гэр нони нони чик тилэ я конжу конжу качык гэр та гунивлэ гамат кита та гудон мар антекор шашали сынла нумди махина сонто аримас сымтык гэдэн а тиг ичк тилиз гунэр тиг ичк шери тарын гэдэг замат тынсын сагу кэнэнэс дэтэн зэ лосас тиг зэ аман зэ тянэн тиг кэнси зэгни я
2: жэ жэ ганла та карзон тэрэн гэ нажын шо цонгэна чи нажын мэн шэхи гэ хуйчан дэг тинэр хаг хуйча та жо кашун дэ ка кундэ та тинэр хаг та тэ ячи гэв мэкэвни ганда таннэр чи мэн шэхи гэ чин дэмэз гэ та гэн шаг сэркил дэмэн гэ танам шаки ук
0: а та ти шэки шэ кэмузрэ ти шэ кэмузрэ та азун ди шава гэ ярэн гэ цуа гэ нэтэнзэрэ цуа гэ нэтэнзэрэ та чэргэ чу вола сонжна та оки та гэ хванжур гэ цуутэн гэ цуутэн гэ цу та нурлэгсэн тэгэнэ шэнсаз гэ Сунлиз гэтмэзэн дэмэка. Чисани тмусмэн дэмэки. Чисани тмусмэн дэмэки. Та тамазу цунжна. Та пэчэр игмамар. На. Ола игмамар. Ига игьетэни дэ танзгы цуар окуни тму. Хонги нюнги. А та чэрги чугэн дэ тхо чэцхгэ нивэзэр. Чэцхгэ нивэн дэ тхо чу э не гарски калуджиртэн мари. Калуджиртэн чэцхгэ нивэтэн нивэтэрэн жугунэр. Омчэн чэдэрэзна. Хуйча тачу ти тхорн гэ гэрэ тондах сэрэ. Тачу хуйчан дэгэ окэн гэ цуала чижэр ичэз гуну тэ тхо юэнди рэ ти юэнди рэ. Зи тагу хуйн жгжан там бэрэн базу мэрэн ша цэрэн гэ тони зэ гуны рэ. Кэзин дэгэ лоджунга шэлэ сэн дэгэ гэнэ тона тавэр дэ чэц хула кэнэ гу сэ шэгэ мэнга. Ян дэму гэ лоджунга нэ шэгэ нюнга. Тэ а чэцэг шүүг сон чэцэг шүүг сон бэрэн балан бэрэн чэцэг л сон сгэ я я самачк баглы сон нэр өдөр чэм бүнэн тэрсэн ни ташраан онтон зэг ликалар гомэну 상막이 다 토마라는 걸 리카르가 주되도고 수텐데 도고 자주되도고 소즈르라 수텐데 도고 아주 까자치게 네 리리게 니와란디 마치게 마치나 수텐데 도고 지 자고네도 도고 회로콜라크니 세참 만조기 아 만조나 언정 쓰더래서 나다 회로군데 도고 치 수텐즈기 쳇도 회로고 있고노 아 다치 랑게 치즈군으로 아긴 쿠즈기 쳇도 회로고 있고노 다 랑게 치즈래서나 디치즈기 쳇도 회로고 있고노 랑게 생큰 땅이 쳇도 회로고 있고노 데 나까니 무즈고너리 알라 나까 니무즈고나 어 추티농기 강자기 언정치드레즈나 따추 언디 추트나 미냥겐디 휠고이자 아 휠고시 파마메키 언딩아 추알라 추아기 차르체 쩐체고 미냥겐디 휠고시 파마메키 우티 숭게 휘자 마간우기 티거겐타 티드코 추고 휠고셀릴라 긴쿠메카나 휠고 가니즈겐지나 따티 두고 추런게 삼켄티 두고 치기던게 직체고 따 아주 견담아즈리다 휠곤데도고 자고여선 담아즈리 그러다지 긍알라 요니 긍게나라 요니 자고여선 메트나라 아 시치우 요토나즈 고나라 구리 요토나 자고여선 메트나라 응게 아 리튼 추트니 양 자고여선 요토나 좋아 요니 아 따뜻무즈리 아 티나츠라 아망즈기 시샤기 라카니타는 게 휠곡디도고 다른 거 그라손즈나 따 니프트 tur manyani, huiluk ti maturna ti kui nimaazga yoni, lhota chambuyi nana chukki, aranga gaani ki huichazga, aranga chuni ki huichazga, aranga sankma suchi ki huichazga, tagida na, ti nintzga pamba yoni. Chu sonta chika yondanzi nyorgi shikatongta, aranga yinari, ti jena, jengi yinari maari. Ti kambula sukhaagi chirmuti nukit nuti, aranga nuti, khiri pinsan sukpi nurdambu zgunu ta rungi ti nurtu ya ti tukhu runga yotang na ta runga sankan chi chugu chita runga shawa kachinzga tkna runga chikhi ndangarjig jugu sukun ndangarjig sugu lakani rungi ti tukhu chikhi tkchu chuna ti ane tsukma runga kuchu dhuri
1: karsum tiran zangan tajag ti rujila tangi nyan tungan lamdani mara nyan chukti dan runga sankan sutuf konaramu Tani gantanani gina sikir. Tani nga rukwa gu kuna gina kyu zhungtumgu khuchyazga tuma sambu jazan talantani da gana tagu kiramu. Nga niga nyingkungu danu zhigni tanjik nga ni topsha sikir.
0: Ke rung rung topsha zhigunir. Kyo kyo topsha zhugka. Kyo kyo topsha zhugki. Dagi kena danu te kena gi topsha zhigunir.
1: Dhanja gina?
0: Ma dhanja zhigji wana marit. Khun chukja na ke kena gi chidara tuma sambu jazga ta zhigni chidaga chitano tihi zhigunir mo. Chundigi lakani ta kuzi chanchanzga maazga hidanir mo. Chanchanzga maazga hidanir, samjirza maazga hidanir mo. Maazga hidanir. Chu mgi nandu digi samjirza diya mgi songzga zhigni. Chu tihi zhigunir. Kengi chidaga hizhigunir zhigna tuma sambu jazga zhigni chidaga tihi zhigunir. Tiniga chudzira, o ta tiniga gangshani razina, ti shung shetsan yunni marin, diktangi ti. Ola, diktangi ti
1: shetsan. Danchanga tirumda tukundi, danchanda targa, nyeri gilgna kapra yunni. Da karita, huchata yu ganu maazga tau sunyina, huchata yu kata chukadandum manga mo.
0: Natirin.
1: Da vichanga ta, da tukunda natin zgirela, yana da chik chun mena zir, da ngay chik hina dukun tariga.
0: O, tiri, chuti chun yuki zi, meki zila, azuundiga ta tunzi zgirela, diga zgunara. Tan dimuzga tamatina, чугтмыз ньоне мар маньона так тончин дяни йонтмыз мар кен мар ханжирти кумпалан жутан мар мо дэто хо ке капра ме пра тонга тонз гуну качатмыз шета ньоне мар мо оле тин жусан ньоне мар тин жусан ньоне мар ла омжон сдрезна четте дохо чезг ина цо эрнге сынгунре чу сина чуке си самаз ина чуке тигэрнге хуйдон жугна чу гану чдра чу чингагаги чингагана чанжацаз тона чу чу мека jama kengwa gaya tuantun, na chu jama je tuantun na chu khinyugumu.
1: Denga denga.
0: Arla. Denga. Arla, ti chengti hungu su cheki, hungu ge, kenge chikajik cheki ge, kenzga riye, aranga gaga chuchu ge, dhrtsa samazga riye, onchang tseli ga manyanga. Tiki hanshi na chu za, si chizga na chukwa, si chutten rimo, si ligi sung rimo, sungchi su cheku rimo, sungchi su cheku tu tukho thay chukhsuna, ti tukho ge chu, aranga hungu, ke, tanata shunibli tangtungumu. Ta amin riye. Amin sonjinda amin tsgezi tongna ju ne kutona ne sutikumu. Amin maazi tongna shulangtungumu digi. 카프르테 추츠가 긴코 추츠기 쳇다다고 아주 세침은 전지스고는데 또 이런 게 세종도서 세딘 즈마트지도 좀 누츠가 직전 근게 근당 근나 티치글라치겐데
1: 아레레 그긴 다 되는 거니 제 갑다라 마이 때나 워크인데 더 선년 렘슨 지르게요 탄타모

0: 마즈고가
1: 네리
0: 또이나 대랑 같이 망초르고 고치 주회가 니글람니 다마라 단종니가 잡았자 나나 다마된 곳이 사서 냠조일 보는가 나든 건강 없대 있으길 아 주회 동호이나 어돈마가 모른 거 조금 도치 세고는데 망고천이 같이 따지가 아 니게 고치 간자가 나 같이에 도지게 뒤서 따라 도마가 고르모 천이 후운데 싫어 많잖아 어돈지게 코른 거 사니까 게모즈가 나오는 거 톰리든 고 망고쳐 집지쟁가도 칸터 로마티라지 피오가 아티마츠가 코이그라 로마글라가 저거가 리터랑 코아테 로마 다마즈고지 베리코나 다마 통글이메가 근데 고르모시라 두주가 티솔라 톤스가 도르지가 로마 고르몬다 시라 마시노 마츠가 코아테라 로마티스 카마니네 도무 조헤즈레
1: 네리
0: 아 조헤 냐모이나 체릉그 자시세르군도 무즈가 고무쳇지 담바치다즈 당토 자시라 체랑니 지고리사조 같티 자시그 디스타라 체릉그 고무쳇지 담바운다 오시라 마촌나 자시그 크르그 고무쳇 니회쟁가 방쿠르즈군도 체릉그 지고쳇지 담바운디 가마데레지오가 아더니니기 간장르고디사조 타글터 자시가 방쿠르트 체랑 존나인지 뇨총그 간자티요노마츠크 방쿠르자 체릉글가 저거가 Zhigni zhanshigi tisu tara tserang gufjigu chachi thambu undu shira maa chuziga. Tani tserang zhanshigi lankur nyangi kur zi shia zhigra, zhanshigi lankur nyangi ta kur kamaani zhigra.
1: Ari.
0: Tani tserang zhanshigi chi lankur nyangi mokur na ta kur gufjigu chachi thambu uta shira shin zinu, zhanshigi gormu tarong teji meki zi tonu tamu chukhe zhigra.
1: Ari.
0: Gunga chukhe di nanga ta zhanshira do maa tserang dorji sikunu nyang da tsangma nga ranga tukzo inu maa tuk nyi ga nyang maara.
1: Riri. Ari tamso ba, di dangna da gonggo jokhe nda nigan chon na, da jin tonggo gizwa maang chukgo pyangil dang rilo ni, namo go jokhe niri. Di dangna da bjachamgo htambib dar na, da tondag nda niga chayi takchoy jiri. Yang na, da bjachamgo htambib dar na ganjia mabji nura yang na, qtama tonggo d mai dang na, da nde jigim jigimji nanda chimu wanari. Di korni chukabda zgi na.
0: Ari tamso ba, Biyul ka jachim ka tambuf tarna gunga chukhe tonga ma wun jingdhin da muzgiray. Dorji ka tisu tara doma ka fiyugur ta tukta shira manchon nukugu. Doma ka mama chumka tukshir idali dorji ka kwaa ta tukta tama zhugu numatsaka kwaa ta thakir ter gozi reshe tunuka.
1: Ali.
0: Reta jachim ka tambuf tarna gurta ka gormo shimkhan ka tama ka niyo ta thakir longna machuk nukhinga. Mama chumka ka doma ka thakir dorji ka kwaa ta ter gozi nukwa reshe te japchir maizga. Yang gurdukun kwaa la suki guji menugur niyo urgindog dama lina ndir likuna dama tongul yi mena jachumg niya menug shingu domaga dorjigin kwaa ta mergi dama zhigozi nugur enshite yang japchir maizga.
1: Ali.
0: Di shingu kunga chukhe tong di nani domaga dorjigin dukunde skigu chanyekhu ushira finsir ju mahto takirta dorjigin kwaa ta denju gancha menug mazaga dama tongul yi menug shingu kwaa ta shira zungi dali. Tiyarin baag naani hona gormo chanyi huu denjigo ganchara mekazi tochiri tanzga.
1: Ali.
0: Yang dhidl jachunga tambuf tarna gonga chukhaya nyamu di jingbindu muzgre. Graafiga tisu tara tseranga shigu chachi thamba utafshira manchunu kugu tseranga mama chamka tushiri tali shonyiga wana lankur nyo chunga ganja ganja ayinu muzgka graafiga lankuta tseranga tergo zi reishi tanzga. Retara jachunga tambuf tarna Gurdukka gormo shimkhunga dhama niyoti thakir lenju gancha menu kugu mama chamkhunga shuk nigiwa na nyotsunga ganja dhaya yu nuira seringa dhanshiga langkute kuftir gozi nubareshi te japchir maizga. Mama chamkhunga ngarajina shuk nigiwa ni goshchi ganja gandhaya yambara nizonga dali seringa dhanshiga tanjogo langkur tsiri lang yu nukugu dhanshiga langkute chamzin shirtongi dali ti rinbaag naani tserang gufji gu chachi thambu u langna chogzi tukchigi tangzga.
1: Adi.
0: Ta gunganda dur didali jikshan na tongmo u yina katti dijil tara gormu nda dukunda shira manchun na gormu shimkhan gu dhama amayang na dhanjog yinu gu niyot gudrug thakir langna machukka. Niwa yina gufji dondog zik riyad nyochung ganja yiti tangna ra jachimga ngarajin gufji gu soje tara tukchili ju mato nyotsung ga soje tara tukchil maiga. Samba ma wii na dama am yang na danjo ga rolig da dukunda chamtang maamtan na dama ra danjo ga niyan da dukunda maiga. Re dina goni ichi ya maang chul ga juhay nijili dali 담아라 단족님의 잡았자 담아던 단족과 노동도 도군도 치게 듣고 있나 알았던 것이다.
1: 에리.
0: 대나 쇼니 이치 담아라 단족님의 잡았자 노동도 도군도 듣고 쇼니 자침 것이 장가 속조니. 내일 자침 그 담법 따르나 담아 이나 니오도 바로로 그러가 좀 머고노 못스크 담아 그 니오 건어이나 축고. 그러나 담아 그 니오 콩아라 사사 상사 원쿨라스 바 건이나 축고. 양시지즈고노 콩아라 사사 상사라스과 구지 메누거 니오거근데 담아리나 니퍼던 데 리코나니 담아 통글이고가 그때 콩아라 사사 상사라스과 담아그니온던 데 리코나니 담아 통글 마이나 간자그나 비누담그 담아데 자툼그냐 메그 담니 렁코타 노르리글라스과 구지 요누거 니온데 담아리나 간자그나 비타나 자툼그냐 요크 인나라 랑쿠르탄 노르디글라스과 다마그니 온던 데르 디콘마 통쿠리탄나 사사드고노 아니요 잠바가 니온도 지가 다마 지거고노 히노마스크 돈덕나 도건다가 돈링고디 사족 다마그니 오가 렌바그나니 모나타 돈도 도건다 렌지고가 차요크 드니트라 단주고 있나 키르톤 단주고 니지 단주고라 케건 단주고 우리가 니오가 이나라 계획 단종도 도군데 우주 롱족 망초건 좋아던 카트랑 놓고 대랑 위치에 니지기 단종 맞도록 무신내일.
1: 예리.
0: 니지기 단종이나 니오트 니부터 바로 로그가 쪼고는 징그 하트란 최선 존이 구산 존우군 요즈인 거가. 혼족이나 롱코트 학세를 응을 노르득다오리. 디쿠그다 사사라 상사라스과 구지 메누거 니오르근데 단종이나 맞추고. 다마 이나 간제스타 사우즈 그고노 모츠케 코아나스과 하스란 체사 먼조노 고사 먼조노가 니오 그르근데 다마 레나 니퍼텐 베 리코나니 다마 통글이고가 아야 단주고 이나 간제스타 사우즈 그고노 모츠케 단주고 니오토 파르로고 단주 고가 레테라 파르로티 단주고 니오토 드긴 두주문이 고츠리나 마츠카
1: 레레레
2: 톰비야 왕슈 고사메
3: 시그비야 르징우 존사메
2: 잠비 화르킨 텐사메
3: 아마미 시와시사메
2: 참르징던던 마츠마 담님옌
4: 야츠마우론제
1: 아레 참츠바 추콩나샤고카타 고르덕 타크르 고르무스쳔킨근 콩안드 도군드 능나마 추그누라 양나 고르치 그 돈드그즈가 뇨총 따라 간제 비나라 아다 자침그 고르치 돈드그 마트고 뇨총 간잔디 잡줄 메이크세코카 안데 잡줄 메이누그 르제싱긴 이테니 주캅다즈기나
0: 아레레레 티 염신다 땅토 고르모 마치누 헌데도 건데 고르드근데 약간 자식 체너레 고르모스지 고니나 머고니나 고르모스테나 체카 치긴도 고니나 또 상마 고르드가 간 차이너레 ati khuda gordok chaachin thombo zun donare
1: ari
0: ya gormo chen khona chona ta si gormo khogo nu kab zin skda kirge gan cha sik chonare
1: ari
0: thana ta chi ka insim zina chu khose jo gan chara meni tmo kab ge thon dang ari
1: ari ari
0: ati khuda gormo chen khun ge gordok chaachin ta dog ta ki mar na rang ling ge lo da ni tmo zin ari ta ina ka ti gormo chen khun ge tisu tara gordok gormo da shira man chona gurduk takir gurmus chimkun ge xtama am yana danju qul ni uta wangna chukunu itana da gurmus chimkun ge xtama am yana danju qul ni uta ge rintang chanjili juga gangchara gurchi ge ngitchang ra yana xtama tang danju qul ni uta ge rintang tonin yon juga satin tanga sumri
1: ri
0: di singe jachimge gurduka gurmus chimkun ge xtama am yana danju qul ni uta takir din juga gangcha mezi tanpa vizu gmri
1: ri ri ri
0: ya gosti go tondog zgi nyu tsung go ganja gen de atara tsil ina chotong ri sa tu da gormu chim kuna chona kirgi gormu chena do ko nom ne nyu tsung in do ko nom ara
1: ri ri ri ri
0: ti ko ta khir ge tan tsil ni tang ga ida on ri ti chen ge ja chim ge ngar ji na gosti go so ji tara tsil ina da zul shug ni ga dam din yong ri
1: ri ri ri
4: ja chim hi xia
1: 레이 참조바디 당나 때랑 그 잠바 악선바 앞자 참 깊시하게 나온데 다그추 담아라 단죽은데 지금 개춘 거 탔니 다 담아라 단죽은데 지금 상차라 양다가 샨차 세르고느리라 그 추지 도그즈네 고사 냠죽 고사 간다가 그런데 티코니 카브다즈나
0: 아레리고다 담아 얘는도 뭐 상차자고 그 고르무스 쳔쿠나 존나 담아그니 오토 먼터터 고치리나 쳔빠
1: 야
0: 고르덕은도 도군도인 존나 담아그니 오토 덕촌 이머고노 쳔그 담아그니 오토 보친다마 양나니 잠바가 스케진다마 도무그니 카메고
1: 아레
0: Тима цыгых дама ина ньют не чацыгых дама жығна чуқы. Не чацыгых дама жығдыңна дама ленугы не тачи чеги кәгін сонны егөгізіна да даманды дұғынды тонгулы еуіні көрім тарада күчіх дама кәгін сонны егөгі. Куана суға да гүзі менуғы өрін еу өргінді непірді тонгулы егөгіні мүні ланкүрла суға гүзі еуінуғы өрін еу өргінді дама ленарға тонгул майына чуқы. Ди көгін дейіргінді ғанжа ғына дейтана тамағыны айуын етіміз кірей.
1: Әрі?
0: Хачан ұстап дейін етіміз кірей. Яң ұқтама енен дұмы шәнча чазығыра еуғы. Таман жоқынғы ұқтамағырны өті күргілігі зонданы көгі, ұқтамағырны өті жәнба зон жындама, жәнба ла жынданда дұмығын ненка еуғы. Әрі? Әріні танжуғы ен Taman Jungkunga, Tanjuk New to Tonjindama, Yana Jamba Lajindama, Tilakanism Grimagoga. A Tamini Tanjuk New to Rangalona on the Twingu, Zini Tanjuk Keron to Sunny Gotona, the Gorum to Hatapin it was great. Young Tanjuk or a Chanchatuoka. A Taman Jukunan Sona, Tanjuk or New to Montata wish to Jugancha Minumasago, Kergotum so Junior at Chanson Dauka. A Tanjuk the Lenun Sona, Tanjuk New to Abdari Gunumatsuku, Tanjokunyota near Jambag Skojinama, Jambag Strojinama, Tanjokunyoti, Chokchun Shonjinama, Tumtis and Kerchiga. Dehan Chikus, Tanjokunyota, nota Lila Sukatum Tena, young to Cheju in Karayuni, Tamuzuri.
1: Are Tani, Tanjim Tendrajizono, Takung and Yushanu Jokheta was engine, Dinangata and Jugina, Gordogam Sona, Rangu, Tandartaugi. Нё цонра яна горчиг чүндэн ирэнг чүмтэнг кэгэнд чи сончбэг үг тэкони кабдазина
0: арэрэ гордук гормо чүмкэн гэ хтама яна данжукын юуд такырд кэргэ тэргөөсэр динама яна такырд нё цонг ганжа пина мэдэк гордук горчиг ганжа янтгыз гэндэ жура тэгэ кэргэ конара сасалас хтама ламайна нипэтэн дэ дикунани тонгулэг үг
1: арэ
0: Тамни ланкурлас ко танжукурни улауна ка такыртарын кысрабын деле дыгын жогого. Кэтти гормус чемкунта дугдагы дисутара гормута манчуна да тиширге горм тонита чачым кы тамбыстара та конишану гы тамара танжукурни ут чымдын шетон эки жигдади диерин багнаны та кырга чиркурта дугта шырабына чыкка.
1: Ре көринчи. Ренян кынабатына терин кылетсин динаңа та конина чуум сорхун Jankur Tumsu Bilenir Kunga Tumsu Babson Mistil Vildatani, Tak Dama Secunura, Yana, Tanjuk Secunda Niga, Tap Jatum Starna, the Nigging Mura, Shili Chana, Tamanda Sakantok Zionina. Yana, Takwenjugina Chujimaina, Tanyo Tonsina Chokon, Chesina Chokon de Tondani, Tak Damara, Tanjuk de Ekotitatu, Nyam Jugosa, Tosuni Gosa, Kantos Gonina, Tikoni Shandri. Tidona, Tam Dotrishana, Tama Injina, Tagorchesgan Sonjina. Гормут ширан чочуг чет лонкурда докундак таман жогчири таман жогжи ретер актама жигну жигнира ата лонкур тарын аранг көпчүли арангылыга зуңдан ачок тадокутак тама жигнут релли кона асуңи та кыртык тонгул дейдана чокс ретер актан жогин жина та гормут ширан чочуг чет ата гормут чинин ниматтан юли зуңи та чу хен жогжина лонкур тан жогина лонкурнды та деги гордык парлуа депшинде атын парлуа тага дыгни тотма экс та жигни Gormu Katsan of Sharam Tonu Jini, Dazul, along Kota Saralana Chok. Tihanchini, Tanigip Jatunga Niwazo in Nara, Tah Taman Sonjina, Huenjugina, Tam Kuan and Sasan and the Tamaena, Atang Yurtum Jokulikona Songi, Kirgi Tonguli Yinugur Jini, Dazul, Tamag and Yuan the Tongus. Da Huenjugina Longkur in Jinara, Longkur Da, Tama Jernug Kirgi Ganjaya, Nyongstok Kopani Zonta, Da Huenjugina, Nigiwar Tamag, Adap Jatunga Niwa the Tonok. Tah Tanjugin Jina. Та лонкур танжугэна лонкурта парулуагылага вжикни так танжукку ниват тунок те махтукс жири нигиваркта ахтанжукку кырги ганжан дила ка махтук готнара лонкурын ис парулу машинна нигиварк танжукда докута тарун чыммекс те анчинита жимбирин ац нямжук гонызга 다 진등은 초하고 초니 다지 화물 요청적이나 초고 양날은 앞지고 돈다 깡땅 깡적이나 딱 담아땅 단조고 그렇게 간장땀 적을 타서 간장은 능둔나다 따게고 다 동오미 간장도 담아고 간장질라 단조고 간장질이 같이 담아고 간장질이나 공내 주셨던다 롱쿠르즈 담아지거나 담아 간장을 아까면 토고리 통고리 등나라 롱쿠르 다른 거 곱줄이나 초 다 단조고 간자즈긴나 다추 명특 권누가 마척고 다 명특 고파니 존트 롱코트 파룰라시니 파룰라가 덕튼다 이고게 디쳔게 다양 나도군디 능둔 간자가 능둔 아타게 다땅이 다 간자가 능둔 따라 간자다 럭트레주 나도군다 시게 까체게 데나 땅 디츠코 긍게 당디 첨총 땅 졸음 레츤 동침드니 조 레츤디 솜드 바란 돈즘 바 땅든 제브라 솜든 간커발 하르제브라 히라브라 히 돈드 다르클로 아시글로 쳇쳇 다르클로 아원적 세능라 솜므린 친인 레츤드 송인 샹친 땅 이스트
5: 我们的人生是一样的。Satum Songchub Shepa, Satum Vishu Shepa Jina, Natsu Temungan Chayin.
6: Tolum Misunji, Chimdang Chamra, Warachim Sosa, New Pumarunda. Misun Rulum Dang, the engine by Go, Gurman Shaki, be Jankal Shibayan.
7: Tam Jabin Paradin.
8: Gergin, Rondal, Gatan, Sigil, Tum, Tum, Sim, Tum, Sim, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, Tum, T 야거긴 초데모
9: 초데모
8: 데모데모 거긴게 들은 샤와게 테승거 촌닝가 잔데 당닝노 특지 치시네긴
9: 야 럭서
8: 뜨그나 거긴 타월 선이나다 데런 아니게 조직 고직시노 인기나 아다 후록게 가신정진 나와지 너무 고직시원으로 뭐 뜨그나 아다스나 후론데 거긴다게 갈치노가 나진다 다쇼 다 만스회나 저거 대한식 그냥 사동 사즈기나라 후론데 후샬고 거느리고 후샬고나 샤느리고 너무 그렇게 딱은 드히지요고 뭐 얘는 때 십차고니 후샬고나 되게 샤가세 가이 샤가세 뜨도도 니신데 대역은 근데 영영으로 뭐 간럭 단디가 생겨는지 갖고 있네 가다스기나
9: 레럭서 야야야 땅이 희쪽이 대 가다스기 다치르게 주기 회룡디기 개천랑진도 고 다시마고야스리나 시마고야스르 다 회룡과 회룡이나 개친운데도 회룡 개친운데도 고 시마고야스르 단디 회룡과 전진나 자랑랑진기 그 회룡기 지구는랑 천진수디 미식게 제 캐리리에테딜레 아라는 게 회록티 치즈가 있고는 있고는 도목이 세족이 회준 욕진 나타 그 일본 라마즈 존재나 죽느라 일본 라마즈 존재나 치즈가 구고선 뒤 산르크탄 구주 럭세크탄 구주 아 도목이 아제 회록이 개체 대도 어디라 가서 손네게 아 도모즈리 이제 익템 머그즈는 자랑네 도모즈 발았잖아 아 대 존재나 대 회록티 도고지 치즈가 약간 좋고 그랬는데 아니면 또 제치고 그쵸 딱이 이때만인데 또 허 아 딱이 그 회차즈 여기 그 회차즈 회차 얘기한테리 탐 뜨고 회차 뜨고 다 아 그 그수 머리띠게 nishchiki yinamana tsikungu nivirta lukunu kukhija. Tumuri, tikhagi tachizarezda. Lua ngabjagi nyanyungti tu khichidamayi detanziku nara. Lua ngabjagi nyanyungti khichidamayi detanziku, ta tsundichki nirguki. Ta tiya tsungu, ti khiluk shi detanziku ta ikta mirgindi tu khukita. Nzalangi, daga khwanjurgi jachagi, agichidi tu khukichiga zumpritsungu tu tumuziri. Тази хөлгөти хөлгө качанла тажи кичэш чэна томдэр жамрки аргыныг тоны хөлгөндө тго та чүг цамаг хийну дэр та хөзэн жогжна к сэнзэн чүз гонара сэнзэн чүг сукки а та хөлгө су аргы цуат калу жир жүг а томог к гикэрэн сэн ока та вола чонжна та ти хөлгөндө тго окен к мачгэниз гонара ти вонде к томог майн баг чапчиони таке хөлгөндө тумамаан багы чечүүнэр тачад өгөнэсна дочх ширдэн штамыг дэ цугх шижүг чаддаг хөлгөгөнэр асуутгсан шижүг чаддаг хөлгөгөнэ ачив згөнэр оки тамаг хөлгөг лурзлакны таттымузри таттымузна өндө дөхч чызрэзна к кичэрги тас хантаги мэргэзри танкоки мэргэзгөнэр ата аргыны оки хшиг дарсаги тумо зиндалынги аргыны шачна аргыны дарсаги тумог мэргэз марила Өмчін ка хүйлға шеге ғаныйге дымуғы мәргізірі. Хүйзін жүгіна чымызғы шек өгізіна. Арықпа нұңпір чен ләп, цинді күрі мәчіршін, сива шыма жуайы нұрларығын ләмбан жазы. Та хүйлғынды да чыдыры, ци күнгө и күнің мүтсәке, сива шыма неге та хүйлғы көчөлазы күнуге. Өке хүйлғы гекеке раңса, хуанжырғы лақынды жилейінілі, хүйлғы лақынды өке тұмығы ғын тойынығы, тұмығы мұрғызырын.
8: Та қарсан терінгіл ғыпта шымығы ғылма сомайна шықу, ти ханшыққы шығы ғылымдың ғылма. Та тәне лирік зіна шықу, лекін ғытана ғынығы, та не маңазығы сонгена, хүйлғынды қашынар зірі, хүйша шанасыр дүйгені, не шығы маңғы
9: мұ?
8: Енәрі мүгейча юғы мені, те сапсызра, лантургы шара юғы мені, тұмайыр емі?
9: Әрі.
8: Те тәне хүйшанды шықта жүнде қандым мел Сигитав самкала.
9: Отта арынги самсэжиназ гонара. Кычаты туку кичин гонели маранга маткылганда га хуча хуйдонны хуйчанды музгота. Нити цамаалыг жиз гонуту туку ота хуйлгы махинуги кэнатонэну тумузри. Чиргэ хуйлгыны туку чек гонна к хуйлгы гонна чи чиду хигин жиз гонара те. Чоранга мгиз гонара. Ранга мгизны чизги чатты хуйлгыч. Те мгиз гогин гумаши те тумурте амгыск ндынгуги тачу лочун хомазгы инжена мандынга жигленгуга мандынга жигленгуда мандынга жигленгунуга кхетиг хамцен ти духу ти духу лочунгуга ти духу лочунгу тирона та мандынгыз не вара тундынга жигленгуга ти духу кэл хайбз лочунгучумда тиге жамбагы хуча ти тондолу кэ жамбагы ти жигм чока а тумузри тигизне та лочуна жигленгуча ти лочунгэ лондынгэ таги хэвс дитхо цунэн гоп та ти нони тэрсэн сонзги та чу чэлинэр гүнэз гна чгэ та чи чэлинэ гүрзэн нар нги чэлиги та чу арнгэгин кутра тгэ тагуга тгэ энэ та хүйлгэн дэта кэгэн зонэр ан та азуги арнга мхи мэнэг хүйлгэз хүйзэн жогн на чуч чэ чэт згүндэр арнга гач чэ чэт арнга санкэм сужу гэ чэт хүйлгэн та хүйзэн жогн на чизгэ пузгэ дэмүз сонжан дэмүгэ нон нэл тэгэ шигэ хүйлгэна та хүйчэ мнга хинэ тэм мнга дэ тавр олэ тэмүгэ шигзэгэ пум дэ чэзрэзэна к амхи зэмба ю кон мари к гашу зэрика хүйчэ кнатина гагун к хүйчэ зэти та гатын мэр гатын на к хүйчэ тэти тон мэр о та тэмүзри та тэмүзина та чугэ цгэзэг чи чэлигэ рэнгэнгэ тэмүзгэ инжна чэлигэ рэнгэнгэ та чу лотра гэнэнгэ гигэ тава та чи цгэ нэнгэ лисэ па тава а тэгэжгэни та к тэгэ линзэн ба тава та тэмүгэ та чу цонжна чу ата гүзэн бара тан дүмүүги чэлэ сонжна арынги чэлэги амангызды хигүн хэнчэни сэтгэ чэмжэзги гүзэна чү чэмжэзги гүзэна чэмжэг шишатму мохи гугац а таги жакишнын гэт чэмжэ сутму мохи гумна а жакишнын чэмжэ су чэмжэч хэ гүнүги тму мохи ян тиги сукэ шишатэч тажна чү чэмжэг сукэ арынгэнди туху чэтэнди туху яра кумпалан юга а тиш гэри тиги хэнчэни чү Агара яна гашгызу карнга. Агара гашгызу. Хуйдын жуна чо нянга гажна нянга тажра. Чо рунтана гажна рунтана тажра. Чо лурджа гажна чо лурджа тажри. Чо ргизун синжигза гажна чо ргизун синжиг тиги хуйча тажра. 어다티 나는 게 첼리거리 됐던 속에 따지나 일제 용노 따테이너 따 후자 탐치고 얼구나 따 휘문 얼빠 얼빠 체위지질 아주 그 도무지올라 원래 도무지오는 티도콜라 하는 거 어떻게 깨이던 말이야 따 종정구치 타존이 후자 마티던나 따때 종정마 터지 따 긍전주 티도코 따 디라 사와던니 예크 만지 시그지 따 사와건리 사와 티도코 어종던나 예카랑 시키 рынгылгын юкка оле сава зонтона яка юкка тати кута хужалын гучэн дэмси шидэ тонзгы лужуты тухцгэз хузрэ нук
10: же же
8: полунды якор тацу та ригсэн сосуг хужан дугунд лугур тацу лухтын глаганы какаин гэрэл сиг давжарган
9: тати лухтын глаганы та рынга хузын жугжана ны цанрг мхига ны цанрг хужан дгэл гонэрзна тэдух тати кача зэмбазра аралаз хужын ны ны дунтын Saya tuh kena jaga dia. Adung ten jago cina, adung ten kita cukup hilang cik guna rezna. Tidak kau tangan ngaji kita segunung tet, kita sejauh ni, sejauh ni. Tahu kau jenjuk jenah, adung ten segen jenah cium, adung ten dia tahu kau cita cukup ronyong wazuk, kamu ronyong itu juga. Kau tahu tidak kau tak cepu sih kita cete. Tidak senjuk juga cete kau kene. Tumu kamu kece. Tidak jenis cita rezna. Kau adung ten tin jago dia, adung ten resu dia hujung kuno dia. Tak tercela tumpel hujung kunugi. Tapi tasu nak ni muka. Tapi cu rongtang bazgi injin, cu rongtang ke hujah zat aguna, cu mugi kancang jere. Tapi thumar teri, ringga. Tangga rongtang somba puzra, ni rongtang rizu, ni rongtang rizu cetang ni hujah tajiz guna. Tapi cu, tadi tercete suud aguna. Tercete suud aguna. Tapi hujan jukuna somba pun degi. Tapi menandi senjir ini guce tasu ni. Tepkan kuoke, tujuh cemuz kuoke. Guma je senjir ikut cita tu, tahu ke? Guma kita ke katotukan le. Guma tak nizik senjir ikut na, kisah jodoh na orang cuci la tak. Kasang nemjan dgeri, kasang nemjan demuziri jitu kaya itu na, di mak. Kasang nemjan langi ni terang, kadai datang sekali. Kadai datang tu tak kini seki kacang di senu kujin tak oh kini kacang senan demuziri tiga jutaan tu so kacang gaya ni juga ten datang so tiga senjir je ni tiga senjir je ni orang la chance guni kacang nampak tungtung dah tungtung na ni tiga tiga senjir je oh tak tiga tiga orang ni tercek ni tercek kengkunar lagi tak di tercek kengkuoki kujin juga na sekarang senjir juga cuman la tak oleh senjir tu tuh cikgu kuge ni Somba putrakchan ni kan dia tuh senjir cikgu oki tiga taju tiga hence ni kacirres na ya ti mari ni rongtang ni kacirres rongtang ni nongtong tu tak gua ngah rongtang senjik pasgi tak rongrong tu oki rongrong dia tuh rongrong trakchan tu oki rongrong trakchan dia tuh oki cikgu demus kita oki jekan dia cikgu demus kita oki oh ti tentu na tiga tentu na Tatagunu, tesuozunuz gunara, nangton tesuozun, tekete de tsuozun zinjamareke, kike joshaoka, joshaga tontisuozun zinjar, joshaga tontisuozun tanzokta, o digin demuzu chizga shigutunara, chizkun digin onin digi kachan dehteni detanzge, se joshan dehteni detanzokta, chizkun onin netun demuzu shontanzga, yamana, chizkun onin tawakin demuge lurjizgi okazgun, takhe demugiz gunara. Tegi cipta, rontan senjik bazgi nak tegi cipta. Tapi ronyong bazgi nazgu nara. Rontan itu kalau ronyong bazgi nata cipta mesti sama cipta nere. Tiada sama cipta nere. Tapi cuci dera, tadi guni awa ta temjit gara, temjit tigun guni awa ta menandi itu kon teri dewa tanderi dewa tan. Tegi jinin dewa sungsi. Tegi jinin dega, tegi jinin di cipta itu nang doli cium tosak. Tapi tita ronyong gara, ke cipu cili zgu nere. Oleh tadi tegi tasho. Tadi rontan itu senjut nata muzri.
10: Jiji. Tadi ganak tahu sengena jantung tang jaya yolnu hulguin hasan mahyo. Jadi hancur orang ni sekunggu khusyal orang orang ni si mangkin rancu kengsan.
9: Tangas jergi ni khusyal mangki jantung mari. Ni jantung ah jantung na gagi. Jantung na gagi lah ni jantung lagu tu ni jantung tu cakap lagu zaman. Tadi cakap ni nafsi kuno ni tercik tu niti itu guna. Somba pun dia tercik tercik lagi tercik sedang dia jantung tercik itu nere. Nanti tercik masagi dia somba pun kita tercik dia yang aku suka. Yang aku suka nak joshat itu tu aju. Orang ke joshat itu tu cinta yang sama juga. Orang ke joshat itu tu cinta yang sama juga. Ke joshat ke cik itu tu так цга нюнга кузгуна так ин дита нюнга кузгуна та тете динамдук та матинри матин та дита сара кузгуна окате дита сара кузгуна шики юкан тризгуну ти кита цгичгина чук кхет ти какргизи шинжизгина цгички шинжи изгуна ока цгички шинжи изгуна тмуг тацачен тму ятомба мо йоки тна тиги тацати кузгу чат знамде не дунтэг нантон ти тхонги зучи нима ранг тагуч тацу дунтон санжана тумузи таранг хуича тагуч тацу гунара хуича ташхте тху тангмшун кьваги ташхте тхула цагисги тиньюйо тэрэжгни та ранг гегенас кван дигилази ти хуича ташхте мути селиз гунара чаташхте му селит гила иньюа хуизэн жогжана тукэнчи чинима цонжана хуичаги хэшвэнэ ярэдэ яванскэ донцэн жигмуд хуути ти танзгэ жигкэтэ ти танзгэ жигдомчхэ ижгутэ ти танзгэ тэгэжэнэ тэгэнэна ти тэгэжэнэ тэгэнэна ти тумэ ташхуг юзэ тэгэсунгэ какрэгэчэрэ цэгтуна гэнигатан гунэлэн амасэ лхожунсэ юма хуича тасу тумуё гунивле ngamat khujaza ta gun gunivle ngamat azu khuy alugra ze na diti khuy lugman zgo khucha lojung si ta khucha chiga ti tong za ta tu ne khucha muwa ze ta khucha jala ti tong go chuno ha tigna ta chira ze na achu ge tondi to khuch sira chika gin zang go ze chikma hina tondi to khum khiga ta chikti khisuna chikti lo bolna tondi та чу сауши хинюга тэгэжгэнэта олонзэнюди цхэлонзэнью цхэлозон тона тон хшёни хинюга та чу ханэн хэсгэти олонзэнюги а тмугу хэлгэ кэн юзгу та какэрги цхэти ломэн ачгэ тон ти дхута сау саузгэлу ён тажгэ та цхэ ажгэнэрнгэ алуа вэлгна вэлгнэр мауна тон ти кэзонжгэнэр а цхэто ниганзэн тона гарэбри цхэто ниганзэн матхна цхэзэнжгэ чу цхызунтанзыгэ цхызунтана тун шурне юнга цхынзыматана та тунгызмат та тигэн ан тунзунатанда та тунцгэзэн зынкасагым цхым цхтэ лонзунгу тунтэ тухын сана зунадола тундала он дигэнэн дивсе куннарези тэкэн туна тигэ цхтэ чихвсе куннугу цхым кинала тунти хинюгазэ атгэ хучата суги тума маёзгуги та нгарнга цонжана ни пайчэрэ та хожунгэрэнзэн сит этэнэ хуча мангалатгэ тинэма хуча мунгалазы гунара, хуча дэндэ уаке та какрзуге занкурчига хуча чига та гунарэн рэ та тумуу кумо кшиги хуча муа тэлэ та хуча рэгрэг тунтунига тэгэ кэнгон тэ уаке та нга чонжна кэрчэгтэ чэг тэнэ кэрчэгтэ тэнэ тэгэ жоша сууди чазгэрэ тэ чэг тэнэ хуча рэнгэ кшиги гэнку мэну зы гунара гэнку мэну та рэнгэ нэвэрта та мгуну тэнэ тэгэ чэг тэн зэгэ тэчэг хийгэнэ тэгэ хэнчэнэ та чэрэзэнэ та хуча гумачга гуги танд тхо гугу та саваги хучаз гэрэзэнэ хуйдэн юна сэнчваги сэнчваинжна чуги игэзэн дгуна сэнчва хигуга тэгэнэ хигуга тэнэ та нэвэрт жэнгэз гунара та тартайнала тарон жэнгэдан а тартайна тарон жэнгэ сэнтэг хуча тэ тиз гунара тэ мартина та чуги жэмбаги латунла нумдигла кэне ара дату куч тацуна что тнала тисунге нанзык келасуна та дату мэтнис гунара дату мэтни гта тому тондукта мошон дунга озо дригуч тацу лгалан игинан та дригуч тому мошон тигэс чэнгэч тэрэна сымтглан дэм ни чэз грэзна так ке сама тавши та чу хуча нингу зги тигэж гтанзги конжи конжи качык гэр качык гэр ноне ноне чиктиле я конжи конжи качык гэр та гунивлен гамат кита та гудон мар антекор шашели сынла номди махина сонто аримас сымтык кедан а тигеч тилиз гунэр тигеч кишери тарын гитге замат тынсын сагу кэнэнэси дэтэнзги лосаси тигезги амазги тянин итги кэсизгни я
11: жи жи ганла та карзон тэрин гэн нажин шо цонгина чи нажин мэн шехи гы хуйчан дигэ тинараг хуйча та гё кашун дэ какунде та тинараг тата ячи гёв мөхмни ганда таннара чи мэн шехи гы чин домозги та гян шаг сиркил домон гэн танам шаки ок
9: а татти шеки шек камузри ти шака музри та зунди шаваг ярнг цуаги нэтунзра цуаги нэтунзра та чирге чу вола сонжна та оки таги хванжурги цуттенги цуттенги су танурлыгсын тезине шаңсазг 총리직 뜸으는데 막아 지산이 뜸으는데 막기 지산이 뜸으는데 막기 다 땅마저 손주나 다 배치를 이거만 와라 나 원래 이거만 와라 이거 이게 때니 됐던 적이 추하러 오고니 또 뭐 한게 용기 아 다 저기 저기인데 또 그 저쪽에 니베즈르 저쪽에 니베네 또 그 어 거스키 칼로지르트는 말이 칼로지르트는 저쪽에 니베트는 니베트란 죽으네 엄청 치더래지나 귀자다 주디도 그런 게

0: 야, 형님이 두고 총총소 공인지나 시비월아 의위버세고노 나스템디 년당날 나스템디 년제 요크 두고 총총 청마게영 런거 파사 파이나 더다비 나스템 망아요나 이고즈급 정주도 다시 개치늘 슈니치 아롱등 키 두고 추세고노가 시종스가 년주일 두고 총총 청마게영 십등윤고 단더 생킨지나 징거른 초모리 다나 두고 총총 청마게영 아징거르 초모가 아나스템 치기식 그거 츠크 냠겔 영나 그거 아나스템가 능튼 니쇼가 인지나 당 요과즈 교와 너따라 실러히가 좋다즈시
1: 아나 아나즈가 사차즈가나 아마 알겐 무즈기 요츠 아마 알겐 문드 아른가 워라냠겐 소와로리 다우스 Нянцызгата Амар гэнмугу вот харангучина блхын тагасонс Кыргэн блхын тагын жогону ламварни харагынзг ханяли даун өрги Уг харагынд хсолатын дули Ардузга че чедиг лгабзунгэ Джавку джавку харагын гөрцва тун матуна Арон сатэнгэ. Оро чинга махсу, анга махсулу, анга таран чимна, ама лолунз гондору, о чинга псатэнгэ. Ама лолунту, уртугой хамын юны. Нга, нянгар джизугум, акун леде. Да, зизг. Тани, уэгэшэран кори. Хе-хе-хе, нигэзни. Чо юна ама лолунз гонда, ngара чимна ама лолунз го. Тана, эниги, ама лолунзиги ngohta. Навчы зэгдгэна чэмурэ. Дэзэ. Рэгунжа, уэнэгэн тапа шунгэ нэгэ навчыл адэгдэнсэг. Данэта уэгэ рэгунжа чэлэ кэрсэнгэ ивайонгэ. Ама, нэ рэгунжа чэлэ ёнгэжгэ. Кэргэра кэмна ама лолэнзэгэсэг дэгэта нэгэ бэнэдэгдэнгая. Дэзэ нэ. Ама гэ.
2: Ох. 오성거성거 던두즈가 뉴즈급 분들이나다 잉잉이성거 대나 치르군데 난다 짐짐니 샤와 찌그라 주머니는 고
1: 다지스 다니 아라군거 아마겐모 너니가 니어라 던두이누 자니 먼저 나라 너니가 춤나 아마 롤은 지원우 차니 지금 자리 되겠다 보내드리니 아 니 뭐마 짱거 그렇게 돈성스 좀 나도 거라 니 돈성 쳐서 좀 나사 에시지노 아마르가 뭐가
2: 오 뭐마 뭐마 언니가 공화라미 사진 통지 어찌그라미 너무 뻥우스가 가때 총마스가 마블랑나 시기닝아 허송나 Nga xialante, kiharagun tigraqzigra yotchamaar. Haragun chinchinbu, ki nga xialante chungmaazig tsura.
1: Da, zizg. Dani haragun gayang, amagaymo, kiw maaxi waartu, niko chungmaazig za kotag yinzi dam jidangzig. Dani shi narkata haragun ga, wande digzigzig. Aro, ki kadag saarnyang aini jadixi, chi aramaazongwa. Хчиг хамгнаа чигра анига акэр яусна чо намаарсан гонжо тэзи нига лама лэнги нима гани тэмозэ сунгэ тазо акэр яусн гэрго ка тонтэнс тани ярахунг ху сунгэ акэр яо эси бокэ жагтэнги ва хори тэнги кэрке акэр яусн гэ хэрго кани лэнги дэц А, арагун сунгэ тэгэ лэнгэн тэгэ дунжа. Кэрга акэр яу сэнгэ шиму чу ням цула чэг тэгэ дэндэсэг. Тэнэ ар яу гэ?
3: Ару шиму! А, шиму чэва! Чу сунгэ ар гуа ка чэг тэра. Нёз гэ акэр яу ра акэр яу зэн бо гону сэра.
1: Дэр зэсэг. Тэнэ шиму таман тэзэгэ ар гуа ка сунгэ чэг тэну? Ала! Тэ! Арагун зэг мэнэ чэг мэгэ. Аргу. Чёкси вжатэнгэ, шэра чёма анзу сонсэг. Тэнэ акэр гяо гэж гэдэйну?
2: Уэмуга.
1: А 아마 아르홍즈그미니 쩌라메크. 더 지스. 근데 즈게즈 망고라. 영어고카니 아크 겨우즈비누. 알겨우그 셈즈가. 아 얌츠.
3: 아르홍즈그 당은냥그 담보로 히지마자. 야야야 심원중아 교송아즈그 띠라.
1: 더지누 심원중아가양. 다그 심우 치우그르다이. 아마 아르홍즈그미니 메크 엘라치크. 이제 양아 고쳐시 우제비시란 조송스 드니 정즈그만 고라 양 아커겨우지 잉라 양거비스 드니 다르겨우가
3: 야 알로 심우 총아 아치 니게 머히네가 니 츠즈기 쳐즈가 나라 동오마 초송아 지는즈가 사우즈키라 응 심우 총아 다 로르고 지 과하땅스
1: Тэний өмө чунга гока сону арахунзгра хсарзгон үргсэнс. Тэний та кэрнигэ өмө чунга татав зангмөхсгэрэн дөли. Кэрг хамгэнэнг кадх сараа улан ярмажигдэн. Өмө тракявки ярявсна осонс. Тэний арахун ярявгэм дна сонги.
4: Акэр яво. Хсарэн дэта нома жил нунчэн дгу пэнсэм цугни. Кума ёкваг яи кэнранразгонэр. Tiki ta chumara yowusunga simuzga langna shagazi. Lhawara mowa kunga shinara. Cheko womu chungunda shagazi ta. Akha yowu. Ta nga cheke zunga yongni ya.
1: Da zinu. Akha yowu ga.
3: Oh, tomuzga na ta. Shimu chunguti. Mergen tapa shungtang na. Ngaran tapa yin.
1: Da zisi. Tani womu ta. Khzara di chungma yijon tapa shungtangi. Арангунгэн акэрдэвэн дэрзэск.
4: Акэрдэвэрэн бучи. Тана нэвзэнгэр гарзэнзэгэ, нэмагэ, насэйтачи. Шэму хгяи янгори цазо. Рта шуна, вукэра. Нэгазэгэн утэ тонатачи. Кэтуа, вукэл юа.
1: Тэхэй хура, нэкэра чагадэгэзэгэ. Аргэгэнды. Тэзэтэнгэ рангурах сарэнэгэ. Аргарга, чоучугэ, шэра юа, вэсэнск. Tani shira songi? Arangu yang sacha dana kumwa yukwa zika nang na jemu mawa nga abdao su te songi.
2: Hiyo, esiga ara.
1: Ezi, shirang zika tenu jemu uga.
2: Chizgira, amarawo. Chizgira, tontong si shong tong namana.
1: Ezi jino wo. Arangu nga.
2: Hiyo. Эта дихтэн секунута ангини. Ней на дигдан го мэйон нызгда мэкош. Акэр яу сангэ. Чё мау цу. Дэна йону шисунзг я таура чэгэ. Ниман ган го на да. Чэчу ох сэкэ йон джи сэкош. Та амэхрта зну джадыгэ ирчэг нызгра. Нихтината чичу орема чига джината шуа хаму тану ти гаджирго. Нги ngoma чичу нянгжира сэмкрин дэ юнны ин я ngara матрлази гитанта.
1: Да зину? Джему мао чу зину? Хигири. Джосын чикса чан марнила арема. Джузга мэнджавазг джадгитанги. Лама лэнги джисонсг.
2: Тани ши нарка? Арагунра хсаарнига сача тэйонги. Джему маочу кунга яква, яква унынга. Нирура таруласква цхама аргуханги крадрии чамгчама удагайкону. Джему маочи ргсонс. Тани арагунга чао ржзин хтамтанзган доли.
4: Ама арагун каху ганга, амаочу нгоркур тантанзга ахтингин мака.
1: Ази?
2: Ши нарка. Джему маучу ширан кунагана ёнджи секу нуркапте?
1: Акэр гяусанга шиму хтяи юнгу унима цикэ нега ка юнгэ та гэтави вуркэл тэнгэ. Ди цала джему маучу шкэгэ сача тхэрэн тхэрэн зга джисунсэ. Тани та арангэ.
2: Уагма чирэсэнгэ кунга яква яква у динэнгас

0: атакозукуну дөгөн жоста телеона талук мага майнуга ата натын айнан дөччикөгө тамога самсызгөгө дианита алорм тохийгина ата дебжендже дөглугуниг амангжейдали амангжег тодотготанида ата кигимдэниули ата кеге таглугуи сийгчүдөнита кеге томигин нин тондогю нин тони кеге томигдөгю томигдөгюн дөнгинар та тагни конишану самсын тажи мэдгонто жер дөнгөнгөнита алан ата кюарка самног хоча тому самаю катанеранга дамидадита татуг динагатидадита кэген дэртэбтэдугут табтэдугут сёчута гачэни ине набатэмодук тианита топчу сипиктэдугутэра ачи дачи нонтэмэгинара чи нонди хагэшакьютэ майндэр цуундэдута цумик дэртэбтэдугут канчэлок хоча саши цумик гина саши цумик конона чэдук атугутта томати гу тосонэта сонцэнтэ хиэдату саши цумик зыар шурк
1: Kadang pun tak kau pergi kerana cik cawar cari nukai nanti nanti ingat tanah tanah cik nala kimi nanti anda yang nanti cik cawar nanti ingat tanah lagi dahun anda demorai orang nanti cik tanya nanti cik kasap kau cipta serguna tak kau tinggal sendok pagi kaca nyong nyong zin cik tak kapdas kau tonton rena
0: oh ya ya karena ta rangka sendok pana tak segini segini nanti cik ta cik kerjain segini na ta ni perta ta sotel тав юкваз жол хома юкваз жол тав жонда тогонда та зуурын диш жонда тогонда бачу ни самкин дастала сука дата томаз тави чаркинг тони томоз гэдэгна датг хигона нипэрта та тарын гэз санан докунус хамсын цаажын тогонда та гэргэн амбаг шанча дамбаз чи тажу тогонда та совжон жол жот та гарчин дэ самга та азого тага хоптэнтэ марай сона томаг хома монгоцко кууга минутэла хтоа юк минутэгтэн дурдиона хамсан цаажин дэла мартин угчун айнаан дурчку ранги таг нямнёра маранги топта дипуга хамсан цаажин дэти дали сонада кэрэгэ цатхинаду кэрэгэ ромжэнаду тара сона хомаг куу сава тамни яц хоптли ик икартэ дуготэян эмремэл тонжинг такачамаозг чэддали ачг хомаат дуготи нян мэндур паяна хо атац кон хомсан тан дёамин софтур тан дёамин хамаач кон дуготэян тэгээд яг юм шиг айнаа дотор тома тэгээд хамсан цаажи гэдэг аргонд очив томоо гэдэг тийм ээ шин дота нёому та чэрна хөми жила хившаа шиг жорг гоона та гэргийн чи сувч шиг ба замгэн мочхог та гэргийн гоосон гоо чи тийм өөрөө томоо замгэн мочхог тэ надад цэргүүд хөми тэмдэй дот гон саг та тори гэм яна картаг да яна мэн астинг гоо
1: нэри
0: та самг гэдэг нь та хуйз гэж хэлэж байна та чи хувтаг корикын юм шиг яна суури жангдук таав тэнда суури цахбар таав тан дэмүүш үндэтэ хүүнөний дали нэшгэндэ хүү явната алхумаг кэзи тину гсамчи хэзуг гсамчи тэн дэхтэн ясадгуна ан тисок ярджира пигион дэтэ ямсын тюстани дэмүүш гэнаа юу та хүзэн фори гэндүгди та алхумаг та хтомигла сук кэзуг чина дэ тэни анахтым акэзуг занжгэрэ тип жантон дэ анахтым тэтэн фяки тэни келшэки годан дала сук инаян акэги хомаг атиг хөвжөн гүчгэн тэн тэнчэг автан төгөтө самк тиранитал хөри цахпэр хөри цахпэр таудын сонодина хомаг занжик сумиг ла сопат атан тани игизэг арамо антала сопаян адамир лак колит гэнаян кэчэг нивазга хэсэг чэмбод тонгөтө самк гэнэ ngaran гэ тогта тэнэг тонтул мэрг жад хөвчөн дэ таудын сонодина та тогта гэн готэн наби такэртэн гэргэн наби жавчир гогны та малым чонгчон шипи 소리 특별히 아다 베이징 오니 도모드긴 그나다 안다타 오드긴 선노지나다 소마츠 소마디 트와이오니 아 소타긴 고탄나 바타더니 길긴나 비디 잡츠다 크리타나다 토마 토미라 데스가 당주기인 당주기 누구 털도고더니다 딜라카 콘데스게 듬지오니 도모드 때노 징가다 아다 지 양아지 소타 강다 강나라 호리 장안도그라 토리 탁브른다니가다 소토그나 바고 토브중고 코리카다 모마쟁가 지 차와 차도그라 이마 메뚝다비 아기클 힌터치와시 레이터 산디다디 다나마즈 우타냐 추츠게 있는 비나다는 그냥 지금 샤리 치송사라 노송사나 아 포마 공터시니 자시데라
1: 네리리 과든체게긴디 나데랑글엔 신디나니 그르는 손지나르쇼 다소 총그 기르긴이 로망아 소틀이 인더종이 타니 지금 냠뇽라 셰트 망아리 너는 그 젤란 조르오는 데이나 이런 글랜슨 더블리 자치냥 그나마 바소냐 쯧디 논달라 과든지 신이 라코르드주 다 녀서의 나라 찌그레타라 강타르징 길긴 남반된 손지나다 그게 길긴 단지기나 샤고노 대신 되겠죠 전나 길긴지기나 그게 하차와 로만디 하차와 근목성 마요바 대한치니 저 길긴간 손지나라 지금 소치잔데 그 셰트에 있고요바 탈름이 있고요바 그 지샤와 강즈 좀나라 지금 탈름즈가 요과즈 그 좀나 아샤와테 요과인 접탐니도 모르 디장 길긴간 손지나라 그게 소틀린 난자 소수인 난자 다 그 그니 탄이 나르즈게 타놈이 꽈리고노 대한치니 그 길긴 남바존 손야라는 그 리스칸데 가신요니 데즈게즈 지 쳇스르고나 다 길긴 길리스칸 탄데랑게 트게즈 가와토아 요니 인더 모링고 세고노 데진데 그 길긴 남바존 손지나라다 라는 그 지 셰트비 꽈리 롭츠크 지 셰트비 난자 쇼칸테니 롭츠크 지 셰트비 꽈리 고고 사미 단도모 그 주 렌센디는 알아 런진도 모두 크기 사쇼 소수 그 길긴 냠뇽잔데도 갑다리에 그지 되네요 판츠나 소중 좀데 지금 판독성이 진데 요크 삼네 디젠거 길긴 손지 대한 글린센 나니 자치냐 그 나바 저런 그 셰트 분이 되니 갑다즈 가면 보리 눈달라 그냥 딱 봐니 과진 최신이 연결이
0: 야야야 좀 이렇게
1: 야니 그 데모 그리
0: 야야
1: 데모 딱히 될라